таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақыққа балқыған үй бүлілер, ата мекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мін деген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

0: Керай келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: қарыз салу тірегі астында биылдан бері жер шары экономикасында белгілі икемділік көрсетілді. Бірақ үздіксіз даражасы артқан жоғрапиялық саясидің чұқыл ғырдалы бұл бет алуын текшеруді. Баяннамада алдын өлшенісінші энергия бағасының жоғарылосу, ташмалдың ортада үзілісі сияқты факторлардың тасырынан улам, 2026 жылы жер шары экономикасының артуысы 2025 жылдағы 2,9%-дан 2,16%-ға ақырындайды екен.
1: Куба мамлекет төрағасы Диас Канел 20 күні АҚШ үкіметінің Куба гүңтүрүштүк көсөмү Лавр Кастроға қаратқан айтылыштағы айыптоосун майтары. АҚШ-нын бул жоругу алардын текебердиги жана жеңилиш сезимин дагы бир демчи ашкерледи. Бул таптакыр саясий мүдөнү көздөгөн, эч кандай закондун негизи жок. Кубага аскер иштер чапкынчылыгын жасоо жаман оюна тапкан шылтоосу деп көрсөттү. Шаумен жай мезгілінен екінші малы. Бұл кезде жайқы жижім егіндерінің даны ақырындап толады.
0: Беру біздің соғында бұл маалдың қызығын жана күшін чоғы сезінелі.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөндөр сахнасы бери биздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған. Сүйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұраджан облқасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мандай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

0: Керхана, Шинто, сүтчілігі, Жэжан, Джунжи, Дарыдаш өсімінен, Чогу төй кесімін изілді ордың құрып, Илми изілді өткөліні аз салуымінен жетішкендіктерін айландыруыны құлаш шайдырып, 2025 жылдық сату соммасы 40%-ға жақын артқан. Гелпін одандық парткомның орынбасар шудесі. Хучжоу шарынын Шинжанға нишанду жардан беру қолбашылық штабы парткомының шудесі. Қолбашысы Луче, Гелпін оданының төй кесіпі ешағылы, бақмачылық, иш қошу, изілді бачу, сату, бүт кесіп келесі жайғаштырусын қалыптандырып, жергіліктекілер изілдіп өніктірген 20 ғанча түрді төй түшімдерінің универсал түшім нарқы 2 миллиард юандан ашқанын таныштырып мұндай деді. Төй бақмачылық көмектөштік кооперативінен 6-ны, өлчім түшкен бақмачылық базасынан 8-ді құрып, 2000-ден ашуын түтін дейқам малшыны кесіп келесіне қатыштырып, жұмыш бөліштіруге баштап, түтін дөрдін ортачо жылына артқан кірешесі 20 мың юан болды. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде түрі қаржы қолдау епкінен сызылартырып, Гелпін ауданының төй кесібінің жоғары сапатта өнігісін түртмектейбіз.
1: Кечі. 5-ші айдың 21-ші күні түшті мұрда 2026 жылдық автоном районы жаңы жұмыстан отырпаты Атайым майдан қызматқа қабылдау жиналыш үрімші шарында өткерілді. Бұл, автоном районының тұңғыш жолы жаңы кесіп тұрпатын жалпы бетке жалпылық жұмыстан өтейлесі Атайым түрі ғимылына кіргізусі саналады. Станциявыз қабарсы Леймингдің қабарын ұғасыстар. Қызматқа қабылдау жиналышын автоном районы адам күші байлығы және қоғамдық қамсыздық назараты баш болып өткерген. 158 қарахананы чоғылтып, 8390 жұмысшы орнын қамдап, 2300-ден ашуын қызмат іздеушіні Нақмайданға келіп қатысуға еліктіріп, Нақмайданда жұмыстану мақсатнамасына қол қойышқандары 814 адам рет болған. Нақмайданда Атайым майдан жұмыстары келісім түзу Атайым районы, енелерді икемді жұмыстандыру Атайым районы, мүлік басқару қарахналарының қызматқа қабылдау Атайым түрі районы сияқтылары орындаштырылып, тең арышта торды, бұлытта қызматкер қабылдау және түз баянда жұмысшы орнын таныштыру алып арылды. Шинжан, Шин жүйінің электр сату тейлеу чекті шеріктік адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Чан Шаомин мындай деді. Шеріктігізді мойынды жоғары жұмыс орнынан кеңес сұрағандардағы көп. Очырда қатталған талапкерлер 20-дан ашады. Кейін бізді ұшыл түрді, тордон тышқары қызматкер қабылды оларға іштікті қатышып, шеріктікті ансайын көп талапкерлерменен қамдайбыз. Қызмат іздеуші Яңмырза мұндай деді. Бүгін түшті мұрда мен бір электр машина етті теңшепсіну жұмыс орды бойынша кеңес сұрадым. Сату жағының дағы бары. Мен электр машина құрылышы машиналарды автоматташтыру кесімін оқығамын. Жұмыс іздеу мақсатым жанәлі. Өз кесіпіме жақын болса, қолым алғанда үйренім ансайын оңай болады. Бұл жол Атайым майдан қызматқа қабылдау ғимылы 5-ші айдың етегіне чейін тең арымда жалғасады. Бүйт Шинжаңдан Арғайсай аймағы, Қобыла, Сарғайсыр район одандарында тең арышта құлаш жайдырылады. Үрімші ардық жалпылық жұмыстандыру тейлі бұрбұры адам күші байлығы базар бөлімінің бөлім басшысы Дұңқуы мұндай деді. Кейінгі қадамда біз жұмыстануны тұрақтандыру, жылу мәміледе тейлі, ұқық таламды қамсызды дуланды күш шығарып жаңа жұмыстану тұрпатындағы халықтың тұрақты болуы жақсы іштеусін қамсыздайбыз.
0: Кечі 5-ші айдың 21-ші күні Шинжаңдың керхана жұмысшы қызматшыларынан пенсияға шығусын қарап шығу ақыл жөндемді бүтіру жөндемі Шинжаң санарыпты. Адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы бір тұлқылашқан малымат өріші арқылы рәсми торғы шығарылды. Эми станциябыз қабарчысы Ле Яңдың қабарынан оқыңыздар. Жаңыдан торғы шығарылған пенсияға шығуны ақыл жөндемді бүтіру тейлесі бүтін күн көрішпей бүтіруіні ішке ашырып, қалық үйден шықпай тұру біле кесіп іштерін бүтір ала тұрған болды. Қамсыз доғы қатышқан орын жеке тек 3 ай мұрдәлі пенсияға шығуны алдын қарап шығу тейлесі арқылу өзінің қамсыз доғы қатышу малыматын бекіту, қартайғанда күтіні қамсыздандыру байланшын чоғылту, ақы тапшыру жыл чектемесі менен оқшошы мойынды сияқты еш түрлерін бітіріп, расми пенсияға шығуға өтініш бергенде, тек Шинжан санарыпты адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы бір тұлқылашқан малымат өріші же Шинжан ақыл директі адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы чақан программасы же епе арқылы торды тапшырсыле, система 10 секундта автоматтық қарап чығып, дару бітіред. Автоном райондық адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы назараты қартайғанда күтіні қамсыздандыру башқармасының басшысы Ма Юнпинг мындай деді. Бұл жолқы керхана жұмысшы қызматшыларынан пенсияға шығусын қарап шығу ақыл жөндемді бүтіру жөндемінен торғы шығарылысу, жүрілгөлі кесіп іштерін бүтіру дөкі район уақыт чектемесін бұзып жіберді. Қамсыз доғы қатышқан жұмысшы қызматшылар бүт мамлекеттің арғандай жерінде бүтін күн 24 сағат бойы өз алдына өтініш қылып бүтірсе болады. Ошондой эле пенсияға шығу іштерінен тейлөө сапат берекетіндегі бір жолу жоғарылатты. Мындан мұрда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап

арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Бұл мезгілде аптаның райын ұзынар ғастерлерінде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарға салынып, пазар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын

0: сайын тексеріп қамалып қалған қыстақ тұрғындарын малында қоторды. Усырда қамалып қалғандардың бүт бардығы қоопсыз жерге қоторылып болды. Кесетен бастап Гуандондун орто батыш бөлігіндегі бір бөлік шаар одандар жаңбыр айлампадағы күшті жаңғырды тосып алды. Яңжаң шаарындағы жалпы 27 аварай сурай пунктінің жаңғыр мөлшері 500 миллиметрден ашты. Хэко шаарчасы Даодоун Тиян қыштағында жиылған соның ең терең жері 2 метрге жеткен. Бекем қармаңыз, бекем қармаңыз. Аны құшақтаңыз, құшақтап алыңыз. Жақсы таянып тұрыңыз, же жақсы жөлеп алыңыз. Өткінші жаңғырдың тасырына ұшырап Гуанши Лиужоу, Лиужаңдың су ордысы жоғырлады. Бүгін түште мұрда саат 11 айланасында сел суысының ең жоғары су орды 80.65 метрге жетті. Бинжан чығыс жолында дайра суысы төмен жол бөлігіне шығып, қаттау сақшытармақтары линия бойындағы жол ұзорына ескерту белгісін орнаштырды. Мамлекеттік өнігі жана сылаат комитети жақында Гөйжоу Хунанға қарата айрым-айрым борбор қамчот ішіндегі қаржыдан 30 миллион юан жана 50 миллион юан орнаштырып, екі жердің сел апаты зияннан кейін кечқұл ауалға теңталашып қалына келтірусін жақсы алып баруусун колдоду. Метеорология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23-чү күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жаңбырлуу аба ырайы көрүлүп, батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жаңбыр жаап, айрым райондордо нөшөр жаайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жаңгыр орточо чоң жаңгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жаайт.
1: Жақында Хунан сияқты жерлерде күшті жамғыр жаап, көрілген сел апаты жана сел қуып тобалына қарата қалан партия мүчелері кадрлар селді көріп әрекетке келіп алдында жүріп, жұртшылықтың өмірмілік қуыпсыздығын бүт күшіменен қорғады. 5-ші айдың 17-ші күні кеш саат 9-дан бастап Хунан Чаңды шары Хупиншан шаарчасы Темпен қыштағында уланды нөшер жаап, қысқа ғана бір қанша саат ішінде қошына қыштақтардың дайра су деңгейі ұшқандай жоғарылап, қыштақтың электр энергия жолдары үзіліп, қыштақ бір мезгіл сыртменен байланыссыз қалған. Авалы қуыпты кезметтерді қыштақта тұрыштық қызмат атыреті жана қыштақтағы партия мүчелері дару әрекетке келіп, үй сайын керіп қыштақ тұрғындарына құлақтандырды. Бірақ сел жолды алып кетіп, қоторлуыда жоғырға жармашып, тоа ашуға тұра келді.
0: Мүріме жөленіңіз.
1: Қарияны көтергені 74 жаштағы партия мүчесі Тендің шүй, ал Жантайман ойлып, қолыменен жүліп, мүрсіменен тіреп, көпчілікменен күшілап қарияны көтерді. Партияға кіргені 32 жыл болған Тендің шүй, апат көрілгеннен кейін, қыштақ кадрларменен чоғы апаттан құтқару бірінші шебінде күрешті. Ал қарт партия мүчесі қатары қуып алдында, алдыда күреші баш тартып болбай тұрған жауапкершілігім деді.
0: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баш тоок болуум керек, партия мүчөлөрү журчулуктун алдында жүрүүсү керек.
1: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгін 5 күн ачылған 10-ші кезекті Жүнгі Орсия көргізмесі қарбінде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондон 1557 керіханасы көргізмеге қатышты. Көргізме бұйымдары 110 нече кесіп саласына байланышты, 10.000-ден ашуын түшімді қамтиды. Мында алғаш жарияланған жаңын түшім 500-ден ашып, мұрдақы кезектердің ең жоғыр чегін жаратты. Көргізме мезгілінде Жүнгі Орсия тараптары чарбаларын жалғы сияқты 20 ғанча саланы мерчіктеп, 100 майдандан ашуын телегелешкен қимылдарды өткөрді.
1: Бүгін 2026 бүт мамлекеттегі 30 күшті маданият керханасы жана 2026 бүт мамлекеттегі 30 күшті жетілу мүнөздүү маданият керханасы жарыяланды. Жүнгө басма тобу чектүү шериктиги, Жүнгө кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, Жүнгө эл аралык телебаш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият керханасына тандалып керди. Жүнгө Дунфан оюн коюу тобу чектүү шериктиги, Жүнгө маданият маалымат аралжы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керханасына тандалып керди.
0: Бүгін мамлекеттік апаттан сақтанып, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті Гуанши Лиужоу шары Лиунан районында 5002 балл жер түрөгө карата. Мамлекеттік 4-ші даражалуу чукул құтқару теңталашуусун баштап, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшытуусуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
1: Бүгін 2026 жылдық Чаңжан көтермесін бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөрү тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14-тү камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө аттап бирдей бүтүрлүүчү, көп бүтүрлүүчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керханаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз салуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктөп, элди керханаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
1: Жакында агартуу министрлиги, Малия министрлиги бирикип кулактандыруу басып таратып, 2026 жыл бүт

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үрі көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйіні көктемді шет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпөстен жүрегінді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Күл деңізі думанға бөленіп, жергіліктегі қалықтан жақын айланада жұмыш қорындашысын өнімді түрткі болды. База жыл бойы шор ғыштақ ар айланасында ғыштақтардың ғыштақ тұрғындарын іштегі қабылдап, уақытқа қарай шақы беріп түзімін жол қойып, зер түзді, майса жетістіру, барбайышты, бақжырайының тазалығы, саяқатшылар тәйлесі қатарлы көптеген жұмыш орындарын өзісін алған. Бұл ғыштақ тұрғындарын есік алдында іштеп ақша тап, үй бөлесінің үлгілерін абалынан қабар алуыны, ары көні кедергі болбостықты жүзеге асырды. 4 жыл көңіл қойып жетістіру арқылы шысамин өстірген чоқ күл биыл расми жоңи дары материалдар қатары сыртқа сатылды. Бұланнан ұзақ қаржы салу мезгілін баштан өткеріп, ақыры пайдалы мезгілін күтіп алғандығынан дарек береді. Бірок шысамин іздену армын тоқтатып қойды. Биыл алдағы байқыны сынақ ретінде өстіріп, байқының тоқсындың жайық ауа климатына шайкеш ала тұрған, шайкеш албай тұрғанына қарап көрмей болды. Сынақ ретінде өстіру жеңішті болса, өстіру көлемін аңсайын кеңіртуін ойлады, себебі байқы дағы көріп үзір ала тұрған, дары орнында іштетуге бола тұрған екі түрде рол атқара тұрған өзгөчөлүккө ээ. Шысамин мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок гүлден башка дагы Сяолихуа, Сандяо Мэй катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка Таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманын теңшеп тизгиндүү аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрүк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттү агым электирүү жолдорун кеңиртүү үчүн Шысамин дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенде өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңиз көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. Шысамин он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аңсоо умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Бұл мезгілде Аптоның райын ұзын арға істерлерінде өзгөчө мөмөлөр бүші пазарға салынып, пазар мұқтажын ғана тандырып іле қалбай, диқандардың қапчығын қампайтты. Пайзабат оданының қолтоғырақ шаарчасында ғылымта бастырмасында қуындың құшкерже тайланаға тарады. Жап-жашыл қуын сабақтарында данду, томолоқ, ерте бұша тұрған пайзабат қуындыры кішіне еліктерден. Бұл бір түркім қуынды екінші айдың башында көшіріп тегілген болып, бүйт барышында ғылымта бастырмада төп суғаттау техникасы шайкештіріліп, бұшы дору зор дәрежеде қысқартылып іле қалбай, дағы пайзабат қоғынның сапатына кепілетті қылынды, дейқан зайрабла жананың үйбілесіндегілері үзі, айру, жашке салуменен шашлыш болып, өңінде мол түшім қуанычы көрінді. Алмындай деді, мұрдағы жылдардағыдан 15 күн айланасында мұрда базарға салынды, сатып алушы саудагерлер аябай көп болды. Әр килограмның бағасы 25 юан айланасында болып жатады. 90 аудандағы 8700 мо жердегі ақ өрік қазір жоң көлемде бүш базарға салынды. Бұл жер түз баянда көрсетіп сату менен тез жеткіру мұздақ сақтау желесінен қош бағытты түрткі болу сарқылы өндірілген жерінен бүт мамлекетке тікелей жеткіру сату жолын жалғастырды. 90 ауданының Қолбой айлық қасқыр қыштағындағы ақ өрік сатып алу түйінінде қыштақ тұрғындары жашаң өріктерді ташып, жұмысшылар айырып жәшікке салды, сатып алу саудагерлері мөмесін текшеріп, салмағын өлшеп, есеп буып, толлық, татту ақ өріктер айдоларды тестемте жиналып, мұздақ сақтау желесі мен алзат жүгірту бұрыт арқылы бүт мамлекеттің арғы әсерлеріне жеткірілді. Жақында Лоп ауданының Навайлы Гапарыш қыштағындағы глас өстіру бақчасында гластар шағын ейіп тұрды. Бұл жер Мейзау, Лейни, Заудагуо қатарлы көптеген сапатты глас сорттарын кіргізіп өстіріп, өзгөчөсү топырақ байлығы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, инечкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластың бұшусы көптеген саяхатшыны бағычаға керіп, елеттегі үзіптері қуанычын чөкмен ғайында тойынуға еліктірді.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлығы барғанда деген қазақ жырды, Думан бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

Саат 8'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлықтарды оғыдақы көпіріңіз болыд. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғылча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болыд. Жол абалынан малымат беріп, малыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болыд. Әй-әй шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14'те Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Сылу Шитин сода шарчасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпіресі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Сылу Шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19'дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы чүйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегі үшін айландырады. Саат 22'де Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамчыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу Шитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.